0: a madre se mabre me so pe die hu bia blen na me di wiya me kwa sin de bi pe bi ti me da ko chi me ma she tu radio bi na sofo no preachi no preachi a de o ken nyina ne se no che telephone has e wo match wa che e mpo wa kwa tele commerce sports stadium e twa ball ball no me champion wo twen champion de mu di pabe which where do we no sofo ne ya ma da fo ba mi fe no camera so a wo top de no e ka mu a se fo no se mo fo ma se fo sti asanti fo mo e tu na ti ti fo no ne se ki fo no no ka wo na ma yo mo anfo because what can say no e am go e go ntii plan wa if fo so akwa fro so se ye e bi fo fo se ye go ni ta ma ha banke ti anke mi ntumi ntua fi so ma sa ma fa nya ma no so fo me ye sure ko ti ya me wa he
1: o yi wa
0: tini
1: e do mo su ba ya to bo se pa
0: e pri si wa se mo hi fa na so sa wo ke pu ya se de mo ya pa pa pa pa pa tin e pa ta e fo no e ba bu pa 8 verse 2 verse
1: ba no pi
0: of pi no
1: e se o no ala na
0: god one na pi and the shine is so
1: what
0: I'm for what is the problem and anamfo bi so wa ko problem e me am fan e ya anamfo a me ko problem me fim anamfo I go I try to go mo ti say I say no anamfo wa
1: we shira
0: papa

0: wano makra hu ade bibi pebi nipa wo bibi wado bibi wo ba bibi e tu pebi bibi aka so pa enya ne ni uti ade de ma wano twe ma bi sa ya wo sia ni se e wo si pa ma se pa no bibi six now who we are using this first Timothy says verse
1: 8 I will
0: not show me any thing at but for
1: in fear
0: he said after years
1: na firi mu nko
0: hwe wedi ne yeba asi ya ma wiase ya ma firi mu yo o si ya mfa ya enti ya di enti mi be she ho tesa nka unya ko ko bes
1: e ma
0: wan ne che so ya ma firi enti mi be she ho
1: Na wo a wote yai

0: 1 kan se
1: Job 7:1
0: okay we are Job 14:1 Job chapter 1 okay
1: enye na ewo enye akundie na ewo ho ma oda sase so
0: na pete was oda sase na
1: opena
0: onye fuo mu we na no fechire fanke ho because of enye na obe
1: enye na ewo enye akundie na ewo ho ma oda sase so
0: na pete was oda sase na
1: opena
0: onye fuo mu we na no fechire fanke ho because of enye na obe wie na was of fechire enye doko no yi no ma so so na opena
2: Ebi ti de fu ti na. Mi ti de bi be ko fa. Wo de ani. Ede wa ye sese wo ni. Ejo da ke o ba. Wo da se ni asase.
0: Aha. In ka se pasi.
2: Kai se en kwa.
0: Wo kwa yembra. Wo shedu su su ma. O wa ni be bi a. O tu ma ti a. Ko pi e lo bi. Ni on ke o kwa no bi we shi bi ka da wa. Pa sa bi sa. Fo we da kro. Wo se se na wo ni kwa te mbra. Ka wa. E wo na mo te mbra ma. Ru be ba ti ni be bi a wo.

0: Yetwa ni 3 to 45.
1: Joseph ani mo che.
0: Abedina, e den no go dis am che. Fi no na se fu ko chere da che. Wa abi ya wahini che, be show Joseph anyam. Afa
1: no aso. Ta ba be fu. Ni se ko no wo ko ni se na bi.
0: Wo no se na bi. Ni ba ya bi. O ka e garoy. Na am flowers o ka bi. Please. Please inu.
1: Minister of Agriculture.
0: Ni me show no. Na ni ko tu abi ya. E se bu o wa ya na e ba abi ya. Ya na baby e washim na wo twa wo say o how e ti na urade say you come bompa ye na twae me ni many na
1: o ka che yesu yesu
0: not follow
1: ke do business asisi
0: me di zirim ba si na o twa na wo twa so a
1: na follow yi ensa no kan fini nsa e
0: ti na urade say you come bompa ye na twae me ni many na
1: o ka che yesu yesu
0: not follow ke
1: do business asisi
0: me di zirim ba si na o twa na wo twa so a
1: na follow yi ensa no kan fini nsa e na na che no
0: ade ono de
1: what is
0: the
1: man na no simi
0: no
1: ni se
0: na o Joseph is
1: talking
0: o suman kwa ni se omun sum de
1: na follow me but to follow of not pani
0: shake urade
1: amen
0: na follow Joseph say
1: suffer not pani
0: ashe nipa wa ye badwem ma nipa wa twi bi shoshom
1: yes
0: na awurade ashira no one your friend of suffering
1: amen.
0: Safina pania no, e Joseph with the affair of the man no.
1: Yes.
0: Odi pa one stem fata bie. Na fata bi.
1: Odi pa pa.
0: Na Joseph nim so oba na jeje na ha no. Seke. Mami papa. E da no pon ya ba ma chira. Ba bo sala. O sa fa be stay.
1: So di sala.
0: Ba sala.
1: Edi be na.
0: Edi be si na.
1: Eni abla no akwa kasa ye no.
0: Ah.
1: Me kasa ho nte.
0: Ah.
1: Me kasa ye nya.
0: Me kasa ye nya.
1: Me katama.
0: Oka chira.

0: Ukraine bitch members o suo si ahantan fo kwen
1: oduma ho brasia fo
0: oduma ho brasia fo
1: se woni pa hantan obe no ase
0: ba bo se woni pa ahantan ba dia de
1: ba bra ase
0: kai ahoma so a akwa we ye o Iraq bra na se na se dem se mi se no way
1: o wie kura
0: ni sikiti ye tight chana kwa me kroma so ye wo ti nyame kankan ni wie no no kofa ifo gu ne ho okoso se jata wo Ethiopia de bo gu ni cha ise la gen na mi se na bi a wusu beda won o po de kwa kwa kai ba ye sha na bi tutu ta na pro wa ma se nya me aku bet na ro so o di ti di na kwa ma se o da ma ti ya kase mi enu su ga ko ma ma ko na ko na do me ma wa na o ba
1: sa
0: do bo ko kuma se na o ba kura se ya se se na o ye o gba na da ti o ba sura de ba ma pe mu se wo ni bi
1: yes
0: ya wo ne na ya kase sha 2 verse 2
1: o se
0: aha
1: se o bre wa se
0: o bre wa se a
1: o ba sa e ma so ho
0: a o ba so ho
1: na o bre se ni di
0: na obi o bre wa se di e
1: o ba ma na di
0: e lord jesus ba so o bre wa se bi a o ba ni
1: yes
0: ba yi lord di
1: yes
0: ti o ti o ye tu so ma ti fo ko ke tu bre demonstration ta o di e plan teacher for no na teacher for no wa e po ti ba yi mi sa ba di wa ha an ti e ne ma wa ke se sem bi le gonfo ne ust fo ne poli poli poli poli sunya poli kura di e ti play because maybe I didn't want to enter the set.

0: pre fornication bone yakopon si dwane ada de so si ma mo awa awa awa tu ade se se wo na di ga so ye koshia wo fo mo ni pin pa enko ni be ya o ma ye o ye lo de bia ye wo ma se wa continue sem be sey asem be wo wa kwa ye o da da wo nyam flo ka akura wa feli ye mo bebre e kwa abrochira wo di adu ami kwa abrochira nti ma me ne wo nara koduru wa pe na that's what I'm dying I sorry no oba ne ye no atrebu ne de no etwa mama ye tumi bia edi wati edi wati a no am ya besiru a say yellow numbers am ye ya eh no eh no swa ni o say 5 verse say me che de musique was me telefone ya say your same what's what you say e ko ni pe mu a woti bro dwama ya wodi wani hwe papa woti ya obaba ebura dwaman o ma me ma bura dwaman wo di wani hwe e ma ye ifi di wo ma be e fa be asiem tinti aka se fa tu fe aso e dosu aso se bo ho me ta wo be o ba be na mo wo no wo ye o o be papa julu sa no ni sa asiem tinti aka se fa tu fe aso e dosu aso se
1: home na ta o be o ba e be na mo yo mo no wo ye o ha o be papa papa julu sa no ni sa na o bu so e ba no no de si wo se ka ta nu mu se o jamanfo ni a ni se jamanmo ne bi fo ho asa na me a ene ga ye se ka mu free wi a mu free wi a